0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētarā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Latvijā šī ir lūkšanu un gandarīšanas diena ar mērķi pasargāt mūsu zemi no kara briesmām. Piektdien pasaule pieminēja 11. septembra tragiskos notikumus, kāda ir bijusi pāvestu rīcība Ņujorkā notikušo teroraktu sakarā. Jaunieši un jēgas krīze, dominikāņu brāļa Jēkaba Marijas Goštolta pārdomas, ko sagatavoja un lasa māsa Emanuela. 12. septembra raidījumu noklausīties aicina Jānis Severtovskis.

Sestdien 12. septembrī pāvests pieņēma atsevišķi asā audiencēs bīskapu dikastērija prefektu arhibīskapu Filipu Jannoni, cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikastērija prefekti māsu Alessandru Smerilli, Itālijas bīskapu konferences priekšsēdētāju kardinālu Mateo Mariju Dzupi, tikšanās visi brāļi, sociālais dialogs starp ziemeļiem un dienvidiem dalībniekus un benediktiešu ordeņa māsas. Latvijas bīskapu konference pirms kāda laika izdeva dekrētu, ar kuru šā gada 12. septembri pasludināja par lūkšanu un gandarīšanas dienu, lūdzot Dievu pasargāt Latviju no kara. 1917. Gadā Fatimā dievmāte aicināja uz veltīšanos viņas bezvainīgajai sirdī un īpaši lūdza Krievijas veltīšanu bezvainīgajai sirdī. Atsaucoties uz šo aicinājumu, pāvesti vēlāk Marijas bezvainīgajai sirdī veltīja arī visu pasauli. Dekrētā raksta Latvijas bīskapu konferences priekšsēdētājs arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs. 1984. Gada 25. martā svētais Jānis Pāvils II svētā Pētera laukumā garīgā vienotībā ar visas pasaules bīskapiem veica pasaules un tautu uzticēšanas un konsekrācijas aktu Marijas bezvainīgajai sirdī. Lai gan Krievija netika nosaukta vārdā, māsa Lūcija vēlāk apliecināja, ka šis akts atbilda dievmātes lūgumam. Turpmākajos gados notika dziļas pārmaiņas Eiropā un 1991. Gadā Padomju Savienība beidza pastāvēt. Šodien atkal piedzīvojam kara draudus. Krievija turpina karu, kas nes ciešanas postu un nevainīgu cilvēku nāvi. Arī Latvijai ir jāapzinās pastāvošie drošības apdraudējumi, neraugoties uz mūsu nacionālo bruņoto spēku, zemes sardzes un citu valsts institūciju centieniem stiprināt un aizsargāt mūsu valsti, lasām dokumentā. Kā kristieši ticam, ka mūsu visdziļākais spēks un cerības avots ir Dievs. Tādēļ Dievmātes aicinājums veltīties viņas bezvainīgajai sirdī arī šodien ir īpaši aktuāls. Arhibīskaps atgādina, ka jau vairāk kārtā glonā esam veltījuši Latviju Marijas bezvainīgajai sirdī. Tomēr veltīšanās nav tikai vienreizējs publisks akts. Tā ir aicinājums ikvienam ticīgajam personīgi un brīvprātīgi uzticēt Dievam caur Mariju, sevi, savas ģimenes, mūsu zemi un tautu. Šai veltīšanai jākļūst par dziļu garīgu aktu, kurā vienojamies ticībā, lūkšanā un paļāvībā uz Dievu. Tādēļ Latvijas bīskapu konference nolēma šā gada 12. Septembri izsludināt par lūkšanu un gandarīšanas dienu ar mērķi, lai Dievs pasargā Latviju no kara briesmām. Lai Dievs caur vissvētākās jaunos Marijas aizbildniecību sargā mūsu zemi un tautu no kara briesmām, stiprina mūsu ticībā un dāvā mieru Latvijai un visai pasaulei.

0: pat neaprakstāmu šausmu priekšā ļaunumam un nāvei nepieder pēdējais vārds. Atzīmējot 2001. gada 11. septembra teroraktu 25. gada dienu, mēs atceramies tieši šādu pāvesta vēstījumu. Teroristu pašnāvnieku sarīkoto uzbrukumu rezultātā Amerikas Savienotajās valstīs gāja bojā gandrīz 3000 cilvēku. Tajā dienā pāvests Jānis Pāvils II atradās Castel Gandolfo. Par notikušo viņu pa tālruni informēja preses sekretārs Joachims Navarro Valls. Pāvests bija dziļi satriekts un nekavējoties devās uz apustuliskās pils kapellu, lai lūgtos. Pēc tam viņš nosūtīja līdzjūtības telegrammu prezidentam Džordžam Bušam, atklājot ne tikai savas, bet arī visas pasaules sāpes. Svētais tēvs rakstīja par neizsakamām šausmām, nosaucot teroraktus par necilvēcīgiem un to vēstures brīdi par tumšu un traģisku.
1: Nākamajā dienā Svētā Pētera laukumā notika vispārējā audience. Pēc Romas bīskapa vēlēšanās aplausi šoreiz neskanēja. Ticīgie palika klusā un dziļā lūkšanas sakopotībā. Vakar bija tumša diena cilvēces vēsturē, notika briesmīgs uzbrukums cilvēka cieņai, sacīja Jānis Pāvils II. Kā varēja notikt kaut kas tik mežonīgs un nežēlīgs, viņš jautāja.
0: Tajā pašā laikā Romā norisinājās svētā Augustīna ordeņa 180. ģenerālkapituls. Tajā piedalījās arī tēvs Roberts Prevosts no ASV, nākamais pāvests Leons 14. 14. septembrī, savā dzimšanas dienā, viņš tika ievēlēts par ordeņa ģenerālu prioru, bet 21. septembrī Santa Maria del Popolo baznīcā vadīja kapitula noslēguma svēto misi. Varmācība, ko pasaule pagājušajā nedēļā redzēja ASV, viņš teica savā prediķī, ir traģiska izpausme virknei problēmu, kas visur sāsinās. Kamēr daudzi cilvēki būs spiesti dzīvot galējā nabadzībā un tiks dažādu netaisnību apspiesti, tikmēr pieaugs naids un vardarbība. Laikā, kad daudzi sauc pēc atriebības, piebilda tēvs Prevosts, augustīniešiem jābūt evaņģēlija un tādu vērtību kā vienotība, dialogs, miers un izlīgums lieciniekiem.
1: Pāvests Jānis Pāvils II katru gadu aizvien no jauna neatlaidīgi aicināja uz mieru. 2002. gada 11. septembrī vispārējās audiences laikā viņš sacīja: terorismas ir un vienmēr būs necilvēcīgas nežēlības izpausme, un bruņota varmācība un karš ir izvēle, kas sēj un izraisa tikai naidu un nāvi. Strīdu starp cilvēkiem un tautām pārvarēšanas un risināšanas vienīgie leģitīmie līdzekļi ir saprāts un mīlestība, uzsvēra Jānis Pāvils II.
0: Viņa pēcticis Benedikts 16. Apmeklēja traģēdijas vietu Ņujorkā, Ground Zero, savas apustulskās vizītes ASV laikā 2008. gadā. Viņš nometās ceļos un lūdzās par mieru, lai kungs dāvātu cilvēcei gudrību un drosmi neatlaidīgi strādāt tādas pasaules labā, kurā patiesas miers un mīlestība valdītu starp nācijām un visu cilvēku sirdīs.
1: Pēc 3 gadiem, 2011. gada 11. septembrī, Benedikts 16. nosūtīja vēstuli ASV bīskapu konferences priekšsēdētājam, Ņujorkas arhibīskapam Timotijam Dolanam, uzsverot, ka notikušo teroraktu vēl smagāku padara tas, ka tā vaininieki darbojās Dieva vārdā.
0: Traģēdijas vietu, kur uzstādīts memoriāls ar visu upuru vārdiem, apmeklēja arī pāvests Francisks. Kādas starp reliģiju tikšanās laikā viņš raksturoja 11. septembra teroraktu kā neprātīgu iznīcības aktu un runāja par taustāmām plosošām sāpēm. Varmācības, naida un atriebības loģika izraisa tikai sāpes un ciešanas, nes iznīcību un liek līt asarām. Turpretī dzīvības loģika vienmēr uzveic nāves praviešus, sacīja pāvests Francisks. Pēc dažiem gadiem, 11. septembra traģēdijas piemiņas dienā, viņš no jauna aicināja: mēs nevaram būt vienaldzīgi un ieņemt neitrālu nostāju. Mums jānostājas miera pusē. Piesauksim ijus pacis, lai nekad vairs nebūtu kara. Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
1: Pāvests nosūtījis Romas ebreju kopienas virsrabīnam profesoram Ricardo Diseņi apsveikuma telegrammu sakarā ar tuvojošajiem Roš Hašana, Jom Kipur un Sukot svētkiem. Ar virsrabīna starpniecību svētais tēvs sūta sveicienus visai ebreju kopienai un apliecina lūkšanas par kristiešu un ebreju savstarpējās draudzības stiprināšanu.
0: Es vēlos izteikt jums un visai dārgajai Romas ebreju kopienai savus sirsnīgākos apsveikumus sakarā ar svinīgajām svētku dienām, kuras jūs gatavojaties atzīmēt. Telegrammā, ko publicējis Svētā krēsla preses dienests, raksta pāvests Leons 14. Es ceru, ka šie svētki būs iemesls saņemt bagātīgas, visaugstākās svētības, un ka tie būs prieka avots, lai Roš Hašana atnākšana nes līdzi mierpilnas atjaunošanās solījumu un veiksmīga sākuma saldumu. Lai Jom Kipur svaicinīgais klusums dāvā mieru un iekšējo gaismu, lai Sukota svētki ir prieka, pateicības un kopīgu svinību pilni. Vēršoties pie Romas ebreju kopienas ar virsrabīna Ricardo Diseņa starpniecību, Romas bīskaps apliecināja savu un visas baznīcas cieņu, kā arī lūkšanu Dievam, lai viņš palīdz abu reliģiju sakotājiem stiprināt savstarpējo draudzību.

Emausas vakara ciklā šodien Dominikāņu brāļa Jākaba Marijas Goštauta pārdomas jaunieši un jēgas krīze. Nesen kāds paziņa man jautāja, vai jauniešu izmisums ir saistīts ar jēgas krīzi. Manuprāt, vispirms vajadzētu izvairīties no vispārinājumiem. Es pazīstu brīnišķīgus, dziļus jaunus cilvēkus, kuri ir apbrīnojams ticības un ieklausīšanās piemērs. Daudz jaunieša vidū mēs atrodam garīgās un kristīgās atjaunotnes iedīgļus, piemēram, kristīgajos jauniešu pasākumos un arī pavisam mazās draudzēs un kopienās. Tātad nebūt ne visi jaunieši ir izmisuši. Es drīzāk redzu kārdinājumu mums visiem kļūt vienaldzīgiem. Kārdinājumu vienkārši dzīvot, neiedziļinoties, nemeklējot dziļāk. Te rodas jautājums, vai dzīvei ir jābūt jēgpilnai, vai ir jābūt kaut kādai jēgai. Daudzi jaunieši sev šo jautājumu neuzdod, taču tas viņiem netraucē interesēties un pat kaislīgi interesēties par mākslu, literatūru, kino, zinātni, sportu un daudzām citām lietām. Protams, daži jaunieši izjūt zināmu izmisumu, ja viņiem netiek dota iespēja augt. Materiāli, intelektuāli un garīgi. Ir taisnība, ka daudzi cieš tēva trūkuma dēļ. Šis tēvišķā trūkums ir raksturīgs mūsu laikmetam. Ja trūkst jēgas un vīrišķība tiek saistīta vienīgi ar vardarbību, erotiku un reklāmu, kas nepārtraukti plūst no filmām un televīzijas ekrāniem, tad ir saprotams, kāpēc rodas vardarbība. Bērniem, kurus ieskauj tikai sievišķīga mīlestība, neatkarīgi no tā vai tā nāk no mātes vai tēva, bieži pietrūkst tēvišķuma, kas dotu telpu personiskajai individualitātei. Viņiem trūkst tēva, kuram viņi pretojas, bet kuru vienlaikus ciena. Tēva, kurš atver pasauli parādot dzīves un uzticības, darba un pašaizliedzības jēgu. Tēva, kurš bērnam spēj pateikt, pietiek pastāv robežas, tu nevari dabūt visu un arī to, ko vari dabūt, tu nevienmēr saņemsi uzreiz. Daži jaunieši atzīstas, mēs vienkārši ienīstam. Ko viņi ar to vēlas pateikt, viņi paši nespēja īsti nosaukt. Vai viņi ienīst tos, kuri šķiet visu saņem un saņem uzreiz? Vai viņi ienīst tāpēc, ka viņiem sāp? Vai arī viņi vienkārši ienīst tāpēc, ka naids pats par sevi šķiet jēgpilns? Tad izlaužas vardarbība. Vardarbība ir kārdinājums. Ir jūtams zināms gandarījums, kad cilvēks saprot, ka spēj ievainot vai pat nogalināt. Vislielākās bažas rada jauniešu pašnāvības, kuru skaits pieaug. Pašnāvība bieži ir sauciens pēc palīdzības. Jauniešu pašnāvības visbiežāk liecina par jēgas trūkumu, par situāciju, kurā cilvēks to izdara tādēļ, ka neredz citu atbildi. Vai ar to pusauģi neparāda, ka nepieņem sabiedrību, kuru viņi uzskata par tādu, kas nespēj un nespējas piedāvāt nākotni un jēgu? Manuprāt, jautājums ir šāds, vai sabiedrībai būtu jāpiešķir dzīvē jēga? Patiesībā šī ir viena no lielākajām totalitārisma ilūzijām. Jēgu atrodam citādi, sastopot cilvēku, grupu, baznīcu. Tieši šeit baznīcai un kopienai būtu no jauna jāapzinās un jāatgūst sava loma. Jauniešu pašnāvības būtībā ir signāls, kas mums norāda, mēs arvien nemākam viņus sasniegt, nemākam viņiem pateikt, ka ir iespējams ne tikai atrast jēgu, bet arī kalpot un radīt mīlestību. Jauniešu pašnāvības ir saistītas arī ar garīgā spēka trūkumu sabiedrībā, kurā trūkst piederības sajūtas tautai, kultūrai un vēsturei. Visaptverošais sekulārisms rada lielas problēmas. Mums vajadzīga atvērta izpratne par sekulārismu. Un izejas punkts, šeit nav tik daudz pašas patiesības meklējumi, cik jautājums, kā mums dzīvot kopā, kāds princips mūs vieno, kas mūs visus saista ar mūsu vēsturi, kultūru un valodu. Pārdomu turpinājumu dzirdēsiet nākamajā Emausas vakaru cikla raidījumā pēc nedēļas.

Dārgie klausītāji, Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie Vatikāna Radio klausītāji! 13. septembra raidījumā dzirdēsim priestera Mārtiņa Kluša un Sandras Krupenko sagatavotās pārdomas. Vatikāns izlaidis jaunu monētu sēriju, kas veltīta pāvesta Leona 14. pontifikātam. Raidījumu sagatavoja māsa Silvija Krilteža. Vēlu jums patīkamu klausīšanos!
2: Dargie brāļi un māsas Kristu, dargie Vatikāna radio klausītāji! Šīs dienas evaņģēlija fragments stāsta par kalpu, kuram tika atlaists milzīgs parāds. Taču, kad šis kalps satika savu parādnieku, viņš izrīkojās ļoti nežēlīgi. Tas ir skumšs stāsts. Vispār jau šis fragments ir arī ļoti matemātisks, kaut arī nemaz nav jābrīnās, ka bijušajam muitniekam ētiku skaidrot ar cipariem droši vien bija vienkāršāk nekā citās kategorijās. Tā nu sākumā dzirdam Pētera jautājumu par to, cik reižu jāpiedot brālim, uz ko Jēzus atbildēja ar stāsta līdzību par parādu apjomu un to, kā ar tiem apieties. Pēteris jautāja Jēzu, cik reižu man ir jāpiedot savam brālim? Droši vien cilvēks ļoti reti, kad jautā Dievam, cik reižu tev, kungs, būtu man jāpiedot? It kā pats par sevi saprotams, ka Dievs neskaita, cik reižu piedot, ka viņa žālsirdība ir neierobežota, ja neņem vērā cilvēka vēlēšanos to pieņemt. Ir tāds teiciens, ka Dieva profesija ir piedošana. Te ir ko no viņa pamācīties. Ja mēs skatāmies uz savu dzīvi, varam jautāt, cik bieži mēs paši sev nepiedodam no visas sirds, tā kā mums ir mācījis Jēzus. Mēs dusmojamies, nerunājam vai pat izvairamies no skatiena uz to cilvēku, kurš mūs bija sāpinājis. Tā notiek ģimenēs ar draugiem, darba biedriem, mēs visi mēdzam grēkot. Žālsirdīgais, bez gala mūsu mīlošais un uzticīgais Dievs mums daudzas reizes ir piedevis. Kāds priesteris, kurš rūpējās par klostermāsu garīgo dzīvi, pieņēma māsas uz grēksūdzē. Viena no māsām pastāstīja, ka redzējusi vīziju, priesteris vēlētos to dziļāk izpētīt, vai tas patiesi bijis no Dieva lūdza, lai māsa Dievam pavaicā viņa grēkus. Kad nākamajā reizē māsa atnāca uz grēksūdzi, priesteris prasīja, vai izdevās uzzināt, un ko atbildējis Dievs. Atbilde bija šāda. Ko es piedodu, to es aizmirstu. Dievs neatceras mūsu grēkus, ja vien mēs tos nožēlojam un izsūdzam. Cik brīnišķīga ir Dieva piedošana, piedošana, kas nāk no sirds dziļumiem. Saņēmis parāda piedošanu, cilvēks ir brīvs. Brīva kļūst arī viņa ģimene, to vairs nevajag pārdot parādu sekšanai. Ir vērts izvēlēties brīvību, tātad piedošanu. Katrai rīcībai ir atbilstošas sekas. Bez šaubām Pēteris tika audzināts ebreju tradīcijā, kur bija noteikts, kam un cik reizes ir jāpiedot. Rabīni mācīja, ka piedošanas galējā robeža ir 7 reizes. 3 reizes svešiniekam un 4 tuviniekam. Saskaņā ar ebreju domāšanu 7 ir pilnības skaitlis. Pēteris vēlās pārbaudīt, vai viņam jāturpina dzīvot pēc tā pašām, paražām vai arī kaut kas ir jāmaina. Pēteris apzinās savas robežas. Mēs arī tāpat kā Pēteris vēlamies zināt savas robežas. Mēs nereti sev jautājam, vai man vienmēr ir visiem un viss jāpiedot. Jēzus atbildēja pārsteidzoši. Viņš saka nevis 7, bet 77 reizes. Jēzus izved no prātošanas un skaitļošanas loģikas, piedāvājot dāsnuma domāšanu. Citiem vārdiem sakot, Jēzus māca, ka piedošanai nav robežu. Jēzus māca dalīties. Dāsnums ir pamats un mērķis brāļu mīlestībā. Devīgums ir svētās trīsvienības savstarpēju attiecību būtība. Var teikt, ka tā ir visa mūža pamatprogramma, ikdienas uzdevums un nebeidzams izaicinājums. Tas sastāv no sevis, savu noskaņojumu, antipātijas un dusmu pārvarēšanas, kā arī no sirdžu vienotības un iekšējās atjaunošanas. Caur līdzību par parādnieku Jēzus no mācekļiem un arī no mums lūdz gandrīz neiespējamu lietu. Evaņģēlijs mums atklāt, ka šis parādnieks kalps drīzāk ir nabadzīgs nevis naudas ziņā, bet tajā, ka viņam nav sirds. Vārds piedošana galvenokārt mums vēstī par otra cilvēka atbrīvošanu, dot viņam iespēju būt brīvam no nodarītā ļaunuma. Tikai pārveidotās sirds var ienākt spēja piedot, un tas ir iespējams vien ar Dieva žālsirdības dāvanu, kas sakustina cieto sirdi. Tikko saņēmis piedošanu un parādu atlaišanu, kalps iet un uzmeklē savu draugu, tādu pašu kalpu kā viņš, bet nevis lai dalītos priekā, bet gan lai pieprasītu savu parādu. Šo uzvedību ir grūti saprast, un šeit atklājās cieta, nežēlīga, aklam kurla sirds. Trauga lūgums pēc žēlastības nemīkstināja viņa sirdi, tā palika kurla pret drauga vārdiem un lūgumu. Dārgie Vatikāna radio klausītāji, mēs varam jautāt katrs sev, kāda ir mana sirds, vai to pabaro no Dieva plūstošā žēlastība, vai arī tā ir pilna ar naidu, dusmām un rūtuma. Mēs bieži vien ar saviem spēkiem nespējam piedot, bet Dievs ir daudz spēcīgāks par mūsu vājumu. Viņš ir lielāks par mūsu dusmām, naidu, mūsu nevēlēšanos piedot. Lūksim, lai Dievs mūs aptver savā žēlastībā, lūksim, lai viņš atjauno un pārveido mūsu sirdis līdzīgas savējai. Lūksim sev tādu sirds brīvību, arī mēs tāpat kā mūsu debesu Tēvs spētu ikvienam piedot un aizmirst. Priesteris Mārtiņš Klušs no Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu draudzes.

Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījuma ciklā aicinām kopā meklēt atbildi uz jautājumu, kas ir ticība, kāpēc tā ir neatņemama cilvēka dzīves sastāvdaļa un kā atšķiras ticība cilvēkam, idejām un dievam. Kā līdz ar dzīves pieredzi mainās arī cilvēka ticība. No jaunības ideālisma un pieauguša cilvēka vilšanās ceļš ved uz dziļāku realitātes pieņemšanu, savu robežu apzināšanos un jautājumu par to, kas dzīvē patiesi ir svarīgs. Īpaši pievērsīsimies vecuma ticībai, ticībai, kas atmetot ilūzijas, var atklāt gudrību, mieru un spēju visu arvien vairāk uzticēt Dieva rokām. Tātad ticība vienmēr ir saistīta ar cerību. Bez cerības ticība tiktu ierobežota tikai ar šo laicīgo pasauli. Tādā gadījumā tā nebūtu nekas cits kā utopija. Bez cerības ticība paver eksistences durvis, bet cerība šo atvērto horizontu uztur. Diemžēl šī cerība, kas pieder ticības dabai, atduras pret nepārvaramu nāves sienu. Ticība šo sienu ignorēt nevar. No otras puses tā nevar cilvēku atstāt šīs zemes trimdas un pēcnāves dzīves laimes sapņos. Ticība nevar būt mierinājums ciešanās un nāvē. Tā ir jābūt protestam pret ciešanām un nāvi. Ticības ilgas nevarētu būt viņpus nāves, ja pats šis solis viņpus nāves nebūtu kā atbilde, bet tikai kā neatlaidīgs nemitīgs jautājums, kurš cerībā gaida galīgu atbildi. Cilvēks konkrētajā savā sadzīvē, kur ir tik daudz bezjēdzības un nāves, var saglabāt cerību tikai tad, ja tā ir brālīga. Tas ir, kad vismaz reizēm ticīgais satiekas ar cilvēkiem, kuri ir atvērti beidzamībai kā brīvības un jēgas avotam. Tad viņam šīs cerības objekts kļūst ticamāks un tuvāks. Aprakstījuši ticības īpašības, kas veido ticības kodolu, mēs esam tālu no tā, lai aptvertu vispārējo ticības izpratni. Tas ir tikai tās skelets. Mēs teicām, ka ticība ir cilvēka aicinājums iziet no egocentriskā apvalka un atvērties citam. Ticība, jo tāpat ir atbilde uz aicinājumu. Atliek vēl pajautāt, kas ir tas, kurš aicina? Un kas ir tas cits? Kā cilvēks atbild uz esības aicinājumu? Vai šī iziešana no sevis ir aicinājuma noraidīšana vai atkal atgriešanās sevī? Šie jautājumi mūs arī ved uz tālāku ticības izpratnes analīzi. Eksistenciālā virziena psiholoģijas teologs Pauls Tillichs ticību raksturo kā galējo rūpju stāvokli. Cilvēks ir norūpējies par daudzām lietām, materiālām lietām, tādām kā pārtiku, pajumti, un garīgām lietām, izziņu, estētiku, sabiedrību. Taču visas šīs lietas pašas par sevi nepieder pie galējo rūpju kategorijas. Tikai galējo rūpju objekts ir bez nosacījuma, bezgalīga, absolūta realitāte. No psiholoģiskā subjektīvā viedokļa pēdējās galējās rūpes – ir rūpes par to, kas tiek uztverts, piedzīvots kā galējība. Piemēram, dievbīgu ebreju galējās rūpes būs Dievs, jo viņa prasības, draudi un solījumi ir galēji, noslēdzoši. Savukārt autentiskam kristietim tas ir Jēzus Kristus, iemiesotais Dievs. Ticībai kā galējām pēdējām rūpēm ir subjektīvais un objektīvais aspekts. Pats ticības akts – personas galējā norūpēšanās un tas, uz ko šis akts ir vērsts, ticības saturs, kas tiek izteikts simboliski. Ticības akts bez ticības satura neeksistē. No otras puses nevar būt ticības satura bez ticības akta. Ja tic vienmēr, tic kaut kam vai kādam. Ticība un ticības saturs ir nešķirami, saistīti viens ar otru. Ticības saturs ticīgajam ir bezgala svarīgs. Formālē ticības definīcijai tam nav nozīmes. Ticība kā galējās rūpes ir visas personības akts, tā aptver cilvēka prātu, gribu un jūtas, gan apziņu, gan zemapziņu, loģiskos un neloģiskos spēkus.
Ticība nav kaut kāds emocionāls izvirdums. Emocijas ticība nerada. Tiesa, tajā ir kognitīvi elementi, un tas ir apzināts gribas akts. Tomēr ne izziņa, ne griba atsevišķi ticību nerada. Tas tajā tikai piedalās, tāpat kā zemapziņas elementi, kā blakus faktori, ir iesaistīti personības centrā. Tādējādi ticība nav kāda viena psiholoģiskā funkcija, bet gan visas personības akts, kurā tiek pārkāpti cilvēka racionālie un iracionālie elementi. Nevar iedomāties, ka ticībā, kā visas personības aktā, nepiedalītos zemapziņas elementi. Tie tur vienmēr ir klātesoši –

ir iznākusi pirmā Vatikāna monētu sērija Leona 14. Pontifikāta laikā. Uz astoņām jaunajām monētām ir iegravēts pašreizējā pāvesta ģērbonis un viņa attēls. Kā informēja Vatikāna administrācija, mākslinieku gravieru iedvesmas avots bija pāvesta ģērbonis, lilija, šķīstības un marianiskās dievbības simbols, kā arī degošas sirds, ko caururbusi bulta virs atvērtas grāmatas, augustīniešu garīguma un dieva vārda spēka simbols, kas spēj pārveidot cilvēka sirdi. Vatikāna administrācija norāda, ka tā nebija tikai estētiska izvēle, bet gan patiesa veltījums pāvestam un tieša atsauce uz viņa pontifikātu. Komplekta monētām raksturīga līdz šim nepieredzēta mijiedarbība starp pāvesta attēlu un pāvesta ģērboni. Attēls parādās uz lielākajiem nomināliem, bet ģērbonis uz mazākajiem. Tādā grafiskajā izpildījumā, kāds Vatikāna monētu komplektu vēsturē līdz šim nav bijis. Jaunā Vatikāna monētu sērija ir pieejama tradicionālajā versijā, astoņas monētas, kā arī īpašajā versijā ar divmetālu 5 eiro monētu, kas veltīta svētā Franciska no Asīzes nāves 800. Gada dienai. Uz tās redzams gravējums, kurā attēlota aina, kurā svētais atsakās no jebkāda īpašuma un mantojuma. Vatikāna administrācija norāda, ka tas bija svētā atgriešanās izšķirošais brīdis un patiesas franciskāņu garīguma apliecinājums. Visu materiālo labumu atmešana, atraušanās no pagātnes un pilnīga uzticēšanās Dievam. Komplekti tiek pārdoti īpašā ietvarā, kurā attēlots ziloņu kaula krāsas pāvesta ģērbonis. Uzraksti un grafiskie elementi ir tumši zilā krāsā. Komplekts tradicionālajā versijā maksā 39 eiro, savukārt īpašā versija ar 5 eiro monētu, kas veltīta svētajam Franciskam no Asīzes, 59 eiro.

Ak, mans pestītāji, es pielūdzu tevi tavā bezgalīgajā gudrībā, tevi, kas redzi to, ko mēs neredzam, tevi, kas visas lietas vadi pretim to pilnībai. Kad tu apustuļiem pasludināji, ka aizej, viņi nebija tam gatavi. Viņi likās tev sakām, ak, Jēzu, vai mēs neesam no visa atteikušies tevis dēļ? Vai neesam atstājuši mājas, ģimeni, draugus, savus ieradumus un agrāko dzīves veidu, lai tev sekotu? Vai neesam to visu atstājuši, lai būtu vienoti ar tevi? Un nu tu pasludini mums, ka aizej. Vai to iespējams aptvert? Un vai tas ir taisnīgi? Un tavs apsolījums? Arī mūsu garā reizēm rodas šie jautājumi. Lai šajos brīžos mūsu garā uzvar dievišķais vārds, lai tas atklāj savu transcendenci pār visu, ko varam aptvert ar prātu un sajust ar sajūtām, ļaujot mums nojaust to, kas ir patiesībā. Lai ticība ņem virsroku pār to, ko redzam. Kungs, tu gribi mūs izdziedināt no virspusējā, mūs izdziedināt pilnībā. Tu nemeklē risinājumus ārpusē, bet gribi atbrīvot mūs no visa ļaunuma saknes. Ļauj mums saprast, ka dodot mums savu garu, tu esi ar mums vienmēr. Vienmēr sasniedzams pašos mūsu būtnes dziļumos.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie Vatikāna radio klausītāji. 13. septembra raidījumā dzirdēsim priestera Mārtiņa Kluša un Sandras Krupenko sagatavotās pārdomas. Vatikāns izlaidis jaunu monētu sēriju, kas veltīta pāvesta Leona 14. pontifikātam. Raidījumu sagatavoja māsa Silvija Krilteža. Vēlu jums patīkamu klausīšanos!
2: Dargie brāļi un māsas Kristu, dargie Vatikāna radio klausītāji! Šīs dienas evaņģēlija fragments stāsta par kalpu, kuram tika atlaists milzīgs parāds. Taču, kad šis kalps satika savu parādnieku, viņš izrīkojās ļoti nežēlīgi. Tas ir skumš stāsts. Vispār jau šis fragments ir arī ļoti matemātisks, kaut arī nemaz nav jābrīnās, ka bijušajam muitniekam ētiku skaidrot ar cipariem droši vien bija vienkāršāk nekā citās kategorijās. Tā nu sākumā dzirdam Pētera jautājumu par to, cik reižu jāpiedot brālim, uz ko Jēzus atbildēja ar stāsta līdzību par parādu apjomu un to, kā ar tiem apieties. Pēteris jautāja Jēzu, cik reižu man ir jāpiedot savam brālim? Droši vien cilvēks ļoti reti, kad jautā Dievam, cik reižu tev, kungs, būtu man jāpiedot? It kā pats par sevi saprotams, ka Dievs neskaita, cik reižu piedot, ka viņa žālsirdība ir neierobežota, ja neņem vērā cilvēka vēlēšanos to pieņemt. Ir tāds teiciens, ka Dieva profesija ir piedošana. Te ir ko no viņa pamācīties. Ja mēs skatāmies uz savu dzīvi, varam jautāt, cik bieži mēs paši sev nepiedodam no visas sirds, tā kā mums ir mācījis Jēzus. Mēs dusmojamies, nerunājam vai pat izvairamies no skatiena uz to cilvēku, kurš mūs bija sāpinājis. Tā notiek ģimenēs ar draugiem, darba biedriem, mēs visi mēdzam grēkot. Žālsirdīgais, bez gala mūsu mīlošais un uzticīgais Dievs mums daudzas reizes ir piedevis. Kāds priesteris, kurš rūpējās par klostermāsu garīgo dzīvi, pieņēma māsas uz grēksūdzē. Viena no māsām pastāstīja, ka redzējusi vīziju, priesteris vēlētos to dziļāk izpētīt, vai tas patiesi bijis no Dieva lūdza, lai māsa Dievam pavaicā viņa grēkus. Kad nākamajā reizē māsa atnāca uz grēksūdzi, priesteris prasīja, vai izdevās uzzināt, un ko atbildējis Dievs. Atbilde bija šāda, ko es piedodu, to es aizmirstu. Dievs neatceras mūsu grēkus, ja vien mēs tos nožēlojam un izsūdzam. Cik brīnišķīga ir Dieva piedošana, piedošana, kas nāk no sirds dziļumiem. Saņēmis parāda piedošanu, cilvēks ir brīvs. Brīva kļūst arī viņa ģimene, to vairs nevajag pārdot parādu sekšanai. Ir vērts izvēlēties brīvību, tātad piedošanu. Katrai rīcībai ir atbilstošas sekas. Bez šaubām Pēteris tika audzināts ebreju tradīcijā, kur bija noteikts, kam un cik reizes ir jāpiedot. Rabīni mācīja, ka piedošanas galējā robeža ir 7 reizes. 3 reizes svešiniekam un 4 tuviniekam. Saskaņā ar ebreju domāšanu 7 ir pilnības skaitlis. Pēteris vēlās pārbaudīt, vai viņam jāturpina dzīvot pēc tā pašām, paražām vai arī kaut kas ir jāmaina. Pēteris apzinās savas robežas, mēs arī tāpat kā Pēteris vēlamies zināt savas robežas. Mēs nereti sev jautājam, vai man vienmēr ir visiem un viss jāpiedot. Jēzus atbildēja pārsteidzoši, viņš saka nevis 7, bet 77 reizes. Jēzus izved no prātošanas un skaitļošanas logikas, piedāvājot dāsnuma domāšanu. Citiem vārdiem sakot, Jēzus māca, ka piedošanai nav robežu. Jēzus māca dalīties. Dāsnums ir pamats un mērķis brāļu mīlestībā. Devīgums ir svētās trīsvienības savstarpēju attiecību būtība. Var teikt, ka tā ir visa mūža pamatprogramma, ikdienas uzdevums un nebeidzams izaicinājums. Tas sastāv no sevis, savu noskaņojumu, antipātijas un dusmu pārvarēšanas, kā arī no siržu vienotības un iekšējās atjaunošanas. Caur līdzību par parādnieku Jēzus no mācekļiem un arī no mums lūdz gandrīz neiespējamu lietu. Evaņģēlijs mums atklāt, ka šis parādnieks kalps drīzāk ir nabadzīgs nevis naudas ziņā, bet tajā, ka viņam nav sirds. Vārds piedošana galvenokārt mums vēstī par otra cilvēka atbrīvošanu, dot viņam iespēju būt brīvam no nodarītā ļaunuma. Tikai pārveidotās sirds var ienākt spēja piedot, un tas ir iespējams vien ar Dieva žālsirdības dāvanu, kas sakustina cieto sirdi. Tikko saņēmis piedošanu un parādu atlaišanu, kalps iet un uzmeklē savu draugu, tādu pašu kalpu kā viņš, bet nevis lai dalītos priekā, bet gan lai pieprasītu savu parādu. Šo uzvedību ir grūti saprast. Un šeit atklājās cieta, nežēlīga, aklam kurla sirds. Trauga lūgums pēc žēlastības nemīkstināja viņa sirdi, tā palika kurla pret drauga vārdiem un lūgumu. Dārgie Vatikāna radio klausītāji, mēs varam jautāt katrs sev, kāda ir mana sirds, vai to pabaro no Dieva plūstošā žēlastība, vai arī tā ir pilna ar naidu, dusmām un rūtuma. Mēs bieži vien ar saviem spēkiem nespējam piedot, bet Dievs ir daudz spēcīgāks par mūsu vājumu. Viņš ir lielāks par mūsu dusmām, naidu, mūsu nevēlēšanos piedot. Lūksim, lai Dievs mūs aptver savā žēlastībā, lūksim, lai viņš atjauno un pārveido mūsu sirdis līdzīgas savējai. Lūksim sev tādu sirds brīvību, arī mēs tāpat kā mūsu debesu Tēvs spētu ikvienam piedot un aizmirst. Priesteris Mārtiņš Klušs no Daugavpils svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu draudzes.

Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījuma ciklā aicinām kopā meklēt atbildi uz jautājumu, kas ir ticība, kāpēc tā ir neatņemama cilvēka dzīves sastāvdaļa un kā atšķiras ticība cilvēkam, idejām un dievam. Kā līdz ar dzīves pieredzi mainās arī cilvēka ticība. No jaunības ideālisma un pieauguša cilvēka vilšanās ceļš ved uz dziļāku realitātes pieņemšanu, savu robežu apzināšanos un jautājumu par to, kas dzīvē patiesi ir svarīgs. Īpaši pievērsīsimies vecuma ticībai, ticībai, kas atmetot ilūzijas, var atklāt gudrību, mieru un spēju visu ar vien vairāk uzticēt Dieva rokām. Tātad ticība vienmēr ir saistīta ar cerību. Bez cerības ticība tiktu ierobežota tikai ar šo laicīgo pasauli. Tādā gadījumā tā nebūtu nekas cits kā utopija. Bez cerības ticība paver eksistences durvis, bet cerība šo atvērto horizontu uztur. Diemžēl šī cerība, kas pieder ticības dabai, atduras pret nepārvaramu nāves sienu. Ticība šo sienu ignorēt nevar. No otras puses tā nevar cilvēku atstāt šīs zemes trimdas un pēcnāves dzīves laimes sapņos. Ticība nevar būt mierinājums ciešanās un nāvē. Tā ir jābūt protestam pret ciešanām un nāvi. Ticības ilgas nevarētu būt viņpus nāves, ja pats šis solis viņpus nāves nebūtu kā atbilde, bet tikai kā neatlaidīgs, nemetīgs jautājums, kurš cerībā gaida galīgu atbildi. Cilvēks konkrētajā savā sadzīvē, kur ir tik daudz bezjēdzības un nāves, var saglabāt cerību tikai tad, ja tā ir brālīga. Tas ir, kad vismaz reizēm ticīgais satiekas ar cilvēkiem, kuri ir atvērti beidzamībai kā brīvības un jēgas avotam. Tad viņam šīs cerības objekts kļūst ticamāks un tuvāks. Aprakstījuši ticības īpašības, kas veido ticības kodolu, mēs esam tālu no tā, lai aptvertu vispārējo ticības izpratni. Tas ir tikai tās skelets. Mēs teicām, ka ticība ir cilvēka aicinājums iziet no egocentriskā apvalka un atvērties citam. Ticība, jo tāpat ir atbilde uz aicinājumu. Atliek vēl pajautāt, kas ir tas, kurš aicina? Un kas ir tas cits? Kā cilvēks atbild uz esības aicinājumu? Vai šī iziešana no sevis ir aicinājuma noraidīšana vai atkal atgriešanās sevī? Šie jautājumi mūs arī ved uz tālāku ticības izpratnes analīzi. Eksistenciālā virziena psiholoģijas teologs Pauls Tillichs ticību raksturo kā galējo rūpju stāvokli. Cilvēks ir norūpējies par daudzām lietām, materiālām lietām, tādām kā pārtiku, pajumti, un garīgām lietām, izziņu, estētiku, sabiedrību. Taču visas šīs lietas pašas par sevi nepieder pie galējo rūpju kategorijas. Tikai galējo rūpju objekts ir bez nosacījuma, bezgalīga, absolūta realitāte. No psiholoģiskā subjektīvā viedokļa pēdējās galējās rūpes – ir rūpes par to, kas tiek uztverts, piedzīvots kā galējība. Piemēram, dievbīgu ebreju galējās rūpes būs Dievs, jo viņa prasības, draudi un solījumi ir galēji, noslēdzoši. Savukārt autentiskam kristietim tas ir Jēzus Kristus, iemiesotais Dievs. Ticībai kā galējām pēdējām rūpēm ir subjektīvais un objektīvais aspekts. Pats ticības akts – personas galējā norūpēšanās un tas, uz ko šis akts ir vērsts, ticības saturs, kas tiek izteikts simboliski. Ticības akts bez ticības satura neeksistē. No otras puses nevar būt ticības satura bez ticības akta. Ja tic vienmēr, tic kaut kam vai kādam. Ticība un ticības saturs ir nešķirami, saistīti viens ar otru. Ticības saturs ticīgajam ir bezgala svarīgs. Formālai ticības definīcijai tam nav nozīmes. Ticība kā galējās rūpes ir visas personības akts, tā aptver cilvēka prātu, gribu un jūtas, gan apziņu, gan zemapziņu, loģiskos un neloģiskos spēkus.
Ticība nav kaut kāds emocionāls izvirdums. Emocijas ticība nerada. Tiesa, tajā ir kognitīvi elementi, un tas ir apzināts gribas akts. Tomēr ne izziņa, ne griba atsevišķi ticību nerada. Tas tajā tikai piedalās, tāpat kā zemapziņas elementi, kā blakus faktori, ir iesaistīti personības centrā. Tādējādi ticība nav kāda viena psiholoģiskā funkcija, bet gan visas personības akts, kurā tiek pārkāpti cilvēka racionālie un iracionālie elementi. Nevar iedomāties, ka ticībā, kā visas personības aktā, nepiedalīto zemapziņas elementi, tie tur vienmēr ir klātesoši –

ir iznākusi pirmā Vatikāna monētu sērija Leona 14. Pontifikāta laikā. Uz astoņām jaunajām monētām ir iegravēts pašreizējā pāvesta ģerbonis un viņa attēls. Kā informēja Vatikāna administrācija, mākslinieku gravieru iedvesmas avots bija pāvesta ģerbonis, lilija, šķīstības un marianiskās dievbības simbols, kā arī degošas sirds, ko caururbusi bulta virs atvērtas grāmatas, augustīniešu garīguma un dieva vārda spēka simbols, kas spēj pārveidot cilvēka sirdi. Vatikāna administrācija norāda, ka tā nebija tikai estētiska izvēle, bet gan patiesa veltījums pāvestam un tieša atsauce uz viņa pontifikātu. Komplekta monētām raksturīga līdz šim nepieredzēta mijiedarbība starp pāvesta attēlu un pāvesta ģerboni. Attēls parādās uz lielākajiem nomināliem, bet ģerbonis uz mazākajiem. Tādā grafiskajā izpildījumā, kāds Vatikāna monētu komplektu vēsturē līdz šim nav bijis. Jaunā Vatikāna monētu sērija ir pieejama tradicionālajā versijā – astoņas monētas, kā arī īpašajā versijā ar divmetālu 5 eiro monētu, kas veltīta svētā Franciska no Asīzes nāves 800. Gada dienai. Uz tās redzams gravējums, kurā attēlota aina, kurā svētais atsakās no jebkāda īpašuma un mantojuma. Vatikāna administrācija norāda, ka tas bija svētā atgriešanās izšķirošais brīdis un patiesas franciskāņu garīguma apliecinājums. Visu materiālo labumu atmešana, atraušanās no pagātnes un pilnīga uzticēšanās Dievam. Komplekti tiek pārdoti īpašā ietvarā, kurā attēlots ziloņa kaula krāsas pāvesta ģerbonis. Uzraksti un grafiskie elementi ir tumši zilā krāsā. Komplekts tradicionālajā versijā maksā 39 eiro, savukārt īpašā versija ar 5 eiro monētu, kas veltīta svētajam Franciskam no Asīzes, 59 eiro.

Ak, mans pestītāji, es pielūdzu tevi tavā bezgalīgajā gudrībā, tevi, kas redzi to, ko mēs neredzam, tevi, kas visas lietas vadi pretim to pilnībai. Kad tu apustuļiem pasludināji, ka aizej, viņi nebija tam gatavi. Viņi likās tev sakām, ak, Jēzu, vai mēs neesam no visa atteikušies tevis dēļ? Vai neesam atstājuši mājas, ģimeni, draugus, savus ieradumus un agrāko dzīvesveidu, lai tev sekotu? Vai neesam to visu atstājuši, lai būtu vienoti ar tevi? Un nu tu pasludini mums, ka aizej. Vai to iespējams aptvert? Un vai tas ir taisnīgi? Un tavs apsolījums? Arī mūsu garā reizēm rodas šie jautājumi. Lai šajos brīžos mūsu garā uzvar dievišķais vārds, lai tas atklāj savu transcendenci pār visu, ko varam aptvert ar prātu un sajust ar sajūtām, ļaujot mums nojaust to, kas ir patiesībā. Lai ticība ņem virsroku pār to, ko redzam. Kungs, tu gribi mūs izdziedināt no virspusējā, mūs izdziedināt pilnībā. Tu nemeklē risinājumus ārpusē, bet gribi atbrīvot mūs no visa ļaunuma saknes. Ļauj mums saprast, ka dodot mums savu garu, tu esi ar mums vienmēr. Vienmēr sasniedzams pašos mūsu būtnes dziļumos.